tatajam tatajam takanam takadam tatitangir takirigin tatajam takadam takanam takadam tatitangir takirigin tatajadi tadala tatjanu tadalu tatjimi tadimi tatjunu tatita tarita danata januta.